0: Alô, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Come?
0: É como anda a carreira do cutora?
1: Não tô, é na a vacanina. Nada tá nani?
0: Ana Antônio, ana mwakiwa.
1: Ana Antônio, ana mwakiwa iwo. Atu moseli wawo.
0: Ana mwakiwa na linda seli wa kaha lukutora.
1: Bakano. Mala wese mana mna halo viri hahai.
0: Oe, mala wasumana linda viri hapa ama hiri wama kato miho.
1: Mokume la vate murimpa?
0: Ye kire vate.
1: Mna mora ho.
0: Ho, kinori.
1: Murimu ikirati pa, eh?
0: Kintuno ya akoma tabe.
1: Onchuno yo macha? Ulu, mana lima?
0: Kinna lima, eh?
1: Ulu, mlepe ya chwe ipangiyo. Mwani muna hala wabahani?
0: Mwani kila hala wabahani kata na huma tona Veronica na zanda kampi na kwa kampi na lukutuna mkani kwa pama.
1: Ina tamalila, wesilu wa pama.

0: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique Zambésia.
0: Bom dia, Okumi.
1: Bacani, que é a mana nuja, oi.
0: Bacani, narachana na Fernando, ho?
1: Timia no mana.
0: Wala, ana Fernando, ele quari o como lelo.
1: Ah, o lelo não vinha para a minha carreira, muluco. Murinquim, que é a mana.
0: Wala.
1: Vai muito coneta, oi, o pama, ho?
0: Bacani, bacani.
1: Kena wiwa na muluko kapele na vawa mkwarantayo na musayo.
0: Kena tamalela. Anamina.
1: Mana.
0: Anamina. Amana.
1: Amana. Arivati wana. Anampaka ni mpesa ya.
0: Akumi.
1: Muluko na nikapele na.
0: Mm-hmm.
1: So olelo uriria olelo.
0: Mm-hmm.
1: Olikuwa leno uriria.
0: Ulu.
1: Koto kala nsua.
0: Mana. Nto anen acho mo hacha mela mo hiche mo aho
1: nada ya no kana mucho na chamela o ne yone ni kware ayo ra kamela bakhani
0: wala ana kaza kuto enere le kala ko ni ka wala
1: ki kaza kuse acho ya ka mani ri hela wedu acho to be mo haru
0: ana kaza ku ala na mo wara na tshe ni
1: kwa tata Fernando ai wa kaza koria.
0: Ansa mora tenera in la kayo la anakaza kwa o komo nera na weraka
1: anamle kela no
0: wala omala wese mena mna halo biri hai
1: mana mia no sirva ava ki era bakani ki mbeke mucha ki pare mono para etila yo keresha ngome sumana bili ka icho mpaso bori o kotho mala makinona maikwano muluko wa karare
0: ho
1: e verdade mana nusha
0: nina hakala lela wala moni vekelele moni chuale
1: mana da nyungu mucho pakera.
0: Mm.
1: E verdade.
0: Na tamalla mweni muna hala wa bahani.
1: Mian mono pakera para ansa mora.
0: Mhm.
1: Akile mona aka wana Fernando kumono likware.
0: Mm.
1: Aji akile mona aka.
0: Mhm.
1: Ni ana mala pote na Radio Mosambiki yale ala pela no kumluko akapelele.
0: Mm.
1: Ni twale twa maraka nei wa Alima Abudu.
0: Mhm.
1: Muluko amparle wi anaki parla mono yena na mane vate vava.
0: Mm.
1: Ya don kanono ichi wava so ikarera muluko za morele.
0: Mm.
1: Eh akiyato le to aso atera kodi ha ti lote ako chopo yao.
0: Mm.
1: Ansele no makutu we unate hotel ya na ngure na Radio Mosambiki atele monaka.
0: Obrigado.
1: Bom dia mana nusha mtiko wa pama.
0: Obrigado, obrigado. Wasi selo to wa pama.
1: Niwano to muluko kapeleleni.
0: Obrigado.
1: Obrigado.

0: Mani, Mani, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Como é?
1: Estou feliz. Nasci no ano no Rádio Moçambique.
0: No Rádio Moçambique, Muluku, onde que vive? Na luta, Nani?
1: Na Dix, em Gulamanda, Kubula, Dere, Bairro, Samanja.
0: Ulu, atue. Na Iwa, Mpahi, Muluku, Luku, Yamiselo, Lelo, Mwini, Mwini, Rai. Ni wala ana diksa na lu tano li na chwe ya papa o.
1: Tiki wili.
0: Na hui wampa hi wara ya miselo ni wala. Vani hiku ai na halo chekula na papa ya o. Olelo muni mwingira. Nina tamalela. Omala wa semana muna halo viri hahai.
1: Kini viri ya chan. Mia no. Nilobela ikereza ya tifitista setu mbila sabato. Mia no amaraka antorinya ananka otene mituna mihape na malaki hape ni prepara ni toho kereza.
0: Mani mekelele mwini chuale.
1: Obrigado.
0: Obrigado nina tamalela. Uwa siselo wapama. Mwini?
1: Kinafuna kazi kili nita amu haraka.
0: Mwani ho?
1: Tume kinazi kila nyua numudiva mpachoni. Na tia linda morera. Apili nuni. Ipili kato waradu Mosambiki Fasil Gustavo. Inapa laka o ten andope la ikereja tifinita suti mbia. Tumia no diksi nugulamanda kupula o dere o pairo wa nsamanka.
0: Nina tamala mluku reli heni.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Tihi hanto hivani wale la humu la kuyo la woche kula. Metala makuma tanu nikina tanu na rusa iwara tanu na muhasa wosiselo. Otama lotokweni wa otene yale animwengenre.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Manana hala wichana machipo mahamo hapaka iwara tanaro ni mitala saya makuma tano. Chikile ni mute kwa hwae. Milaponi, mitala makumeli sa iwara tanaro sa wosi salonero siye. Uribobo kwe, mwahi kume ulu ya uli hamuro.

0: estamos a consolidar os nossos corredores de desenvolvimento com plataformas de integração regional, plataformas de comércio e competitividade. No corredor de Nacala, estamos a preparar e a mobilizar investimentos de grande dimensão para reforçar a capacidade logística e produtiva daquela região. No corredor da Beira, avançamos com a melhoria dos acessos ao Porto da Beira, construção de novo cais, o desenvolvimento da base logística no Dondo e a implementação de uma fronteira de paragem única em Machipanda.
1: De Moçambique, Zambésia.
2: Baito, na broa na do parua da ilabu yana Moçambique, na drabu da cobra da mira de menino do Chigobo, no na ovano e o nelo do ana miselo, no que do parua da mpuna Moçambésia na Chigobo. Esse de logo é o ilha... Caro indimo a tengo caminhão e impidamo na mão a ni moda para confiar da oqua. Muina gua opeia, esse de paduile si caixa no mtengonzilo, va ponti ni ya mwinge likungu, mukuba provincia jino ya Zambezia. Omu selu lamuliwe na wanalba do padu aradi msambiki na msungo liwa mpara wa asupa iwe na wale omu kuba, maomedi, jabo. Iyana notakia wila umekata miaba apaduile midi da munyasi kaleta vafuni wila amkwara nye ole wa atakanya mota, na mikalo dhoifu anyelela, papa wa musamile ole wa ati kinyamota, na niko nyona tebile mnyasi kaleta. Vene vale ole wa ati kinyamota, ba zuzuma, ba fiezo pini nguwa, na matibu wa namota, ba lupa omotani, vado ile mchido mwa kamia wengile mpaka opidiwa na ofiezo kwa. Dha ene, wanatonyo ya wila mwaya maka maka ya kukwaranya na bure bure sosori ya mikalelo dha dhoweda murampan. Anamawani ya sede ya nikuwa tinomule vala promise jine ya Zambezi ya ba nukoko medhavi wile nufanyela na matonga warari ya na okunga mare. Oda na mipala dha mabasa mwile ya Msambiki wila maka maka mipale sile munga sasa nyuwa malugu oreli ya ntibi wa makwa tioti ya na province jine ya Zambezi ya aba mbuelo paduile sika ishano va banja ni mpadu wa yovuru wani wana mawani makwa tioti ya na province ya Zambezi ya wenu wale omulevala vino ntibi wa malugu oti ya notiana oreli ya aba nkimiru wa tantaliti na malugu meina guwa morganiti na menji Aureli antibu wa wini wale mbweni dhilo boda kathanone ya dhimpadu wadha na malugu ya abale. Dha ene, ana mwanaba, anologa vabanya na pale yowila kwa vodhea ga, ana matunga agadha na mipara wini wale, yowila malugu ya sanyi dhwege wini wale, na vina gapura yowila ana mwanima kama kazu mbakane uburo kwa saga ganyo. Na vina ningamare otuku ya elabu ya Msambiki. Mbweni mwone laba anovanyi wana muna mwani mwina onchemiru wa Jonas Luciano. Odu mwenye hizo. Wenu waleo mwle.

0: kaepirwa nemimba ya mwanambwa hala ningana funa kumbadzika ndiwo kuimba kwa Jose Mpongovino kukuta kwa njiri patikwa tampaka kufika nzizu shano kumaulo za setores timize pano TV makani alto pansuku ya laro kolonga tangu ya masenzekero ndi nyongo inajitewe iyo Unaenda kai pirwa na mimba mwanambwe kanonga kutwa nafuna kumbadzika ndiwe thangwa chinjanje Kananga mfuna kumbadzika ndiwe Ai Chakuvirana si chakulota ngabe TV makani atu patando Mwikiro avosera radio buna tiporta na bulikira mpemba za kusiana siana ande trakufika mamisi mwano panze zono Na umakani atu pansiku ya laro na mbozi nya kuchita matsenzekiru wakale mbakala wambiri ya kadzuika makamaka makamaka pakati pa Luswachi ne ya kumenya mpira umwendo pondo ndi muntu kuti asadziwa pizinja po pansiku ya laro tinati ifitwa nisikuva makani ninga anewa kodi atomacheka chanji makamaka kumenya mpira umwendo mpaka na chino akuti akugumanika mbada mbapuma ndininji makamaka pina chiteo panzizi nganaono kodi akuonata ni makamaka masenzekero piaka pina ipipinendefe pontu ndinati kwa nisikulonga tangwi ya masenzekero adaoneka makamaka wansoka wa Mexico na Africa the Soul apo pa mzizo kuchepa tinati ifri kwa nisi makamaka kufapi zinji tangwi ya makane ninga anewa chakutoma baba muna kwa nisikulonga zinanu ya mumbu ndi mwani mabalu wakupi kodi matuma chaka chanji makamaka kumenya mpira wa mwendo
1: bon zinanga ya mumbu ndini Jose Die João majia zingi na mbali ya masenzikero wa mpira sandizio na zungu e zinene vika na andu zingi majia danzio mesmo zinanga ndini Jose Die João e numa zinanango sou como lero funatibariza longi mbali ya masenzikero wa mpira ninga ipi umapilonga chaka chida tomene kumenya mpira ninga tindioni hapa ndi chaka cha 2002 tukulonga kutitika ita masenzekero kwa ta bola ya balao ne tukulonga preservativo o batimanga na manta batimenya njira depois tukulonga kuti e pindo pica ainda madide tá saindo já cá lima campo no bairro 28 de abril com morumbala como andrin calo morumbala de derepo de caminha bola muito ya a defesa mas babera tio manivunza kutona eu como satamanga mwenda mubereira pedido se defesa caminha ponta depende para ciene benera caminha kusogolo bola njazinza si parango ndabifunza njira kuzua nando tai familia ya kwazi ala kamurumbala bali juju nyerera sazua familia ya Karisho Nseni ni familia bozi i samia bola nte pano odini binakoneni menya panana angoja kubwera ife basi pa bairo tsajita ekipi mashikomu nao but kuna siambo kuti pa bairo pa chisa pa panantu mwanangu ale asabwerambo mba kambu na ifamba timenya bola tonseni de mungani vunza ndi momwene ndonomeko ndonoa
0: ngoveka kuti luso na imwe si luso ya kusanzira penu luso ya kukwatira kuli anthu anango ndi luso ya kuzinza
1: bon yes si kusanzira porque kusanzira mbale anasaka kuti apifunze gorefu sabalwa obaliwa mujambo usaigumana bolere imbuenda mumenya si ini basi tai abukira kuna kuzinza pinongene kuzinza ndokuti onsene ya familia same ya bola e por isso que si jindu pano cha kusanzira tai mesmo ndinga kumana anthu mame ya bola sandi panti mabaureni kuti same ndikumenya vinga mura kalenda tai thangwe mabasa ne porque ndi sakona menya bola tai same ya maji komu ndina mabasa mazinji ndizona kutoa munthu manungu mabozi ngapi kwanisa pita mbutu zizinji tao mpya didi ndi pieze mbale ale ana mamuza kutenda kusogolo na ipi unsapichita ninga pachisa komu paifano songa ekipiri njatu insa ndina insa kana obrigação kwa pasa ekipamento bola para kuti kipe kondidani ikonde kufa tangu ikipere aikita aifundare ndi famiye ndiposhi nati continuare ate azukulu bizukuluwe nati akhananu mwe munale onsene ale abale pa chisopo onsene ba
0: Tarkolonga ifelero tangwe ya chitankano tangwe ya makaliro uwana wa Jose Dias janaswika makamaka na nzungu pakati pakumenya mpira wa mwendo ndi mwana okubalwa ku district ya Murumbala pontho ndi munthu anakomerwa kakamwe na masenzekero na njito ndi mbozi wa mbiri pakumenya mpira wa mwendo bulikira nkati mwa ino province Jose Dias munatumeremwe makamaka kuchita masenzekero ninganewa kumenya mpira wa mwendo makwanisa kupita mbuto zingasi
1: mbuto ndizizinji tamenya primeiro Murumbala depois mbini transferi mbenda kala tet Mwatizi tamenya primeiro Mwatizi depois Mwatizi tamenya te tafika menyera seleção Mwatizi na ipio zainda te kamenya jogos federados grupo ya Shaw Futebol Clube ya Mwatizi depois se boreia para Murumbala de novo zamenya para seleção ya Murumbala Murumbala makulubi ni mazinji majinda toma klubi yanga da tomene puti ndikana mbiri ndi RCM ke radio comunitaria wa distrito ya Murumbala então RCM anda bem para acadêmica para maclube mas enquanto ninguém contar essa fica 12 depois de negar minha federado que é Murumbala Futebol Clube na altura 2010 da cabeira muno mo Kilimani também para campo ferroviário numa campo assim já muno um cati uma zinda o Kilimani na época bidibicia beninda continua na Kufunza bidibuerera ponto para Murumbala de continuar meia para a seleção. Então, depois de Murumbala, da Buga, ainda na minha Nampula, escola 12 de outubro, minha Nampula, ainda não ainda viver Murumbala, mas todo de final de semana de Cali Nampula, o meia, fora assim, naquela porto, também uma clube em Banango, da Pitene. Então, a questão é a bola de uma clube em Mazinga, da Pitene. Na IPU, experiências ezires da gente zire ntelero ndinazo basi sipiye ku mpambasi ratai mbe kuchita murapiteni mwanthu zazokuti papule a minyadi bola iye akhala na ife ne anafuna kuva intervention inganesha zazokuti nada ndiye di mesmo fora kwatu ku Murumbala mas muzinyi ndapita kuna kamenya bola pirunze mu district mazinja mu Mozambezia ndikaenda thangwe kumenya bola mukona
0: apo pambuto nusene zidapita imu njipi nsiku ya kuti imu nkabi kuduwala nsiku ya kuti imu msekumbuku ya kuti nkabi msabwesa nsozi kuti hapa nikada chita pintu pia chipo nikada chita pintu pia lusu mkutubirani msaone
1: nisiku da menyefi na ferviaru tikada dene za gulesa mabula mawiri ferviaru ya Kilimani na ife nkonda Murumbala Futebol Clube na altura então siku inire andwazinja ka sen esperanza kuti ora ferviário de Kilimani na Murumbala pa distância vezes mas ife daita te abone saluso ferviário mbi bukan na manhãzo pakati pa nzinda Murumbala inango ndi dia de ndefika minha futebol clube ya Shawa pitenda Songo campo ya Songo porque campo ya Songo inango ya federado isawaziwa mazi tau tamenya Dene bonda kasiku bozi ya didi maningi ya kuti siku zezi nkambi kuziduala. Fora na pinangu pida chiteni pizingi, ne? Pinangu jabi kuziduala, maji pizingi pimusolo.
0: Tava ponto kutuma kwanisa kupita maziku anangu wa kunja, muenda basi kaonesa lusuanu na ya kumeya mpira wa muendu?
1: Ndapichita ntendi formari pondu maklubi, si bozi la mawiru matatu. Ndafika nkazu Brazil, ndikali primeiro da Camina Gerais, né? Na recepção foi primeiro da Cala mu Guarulho, que em São Paulo, mas no Guarulho são de Camina na chamada de futsal, né? Que de jogo boz, em Jabó Bon. Depois me dentro da Minas Gerais, uma cidade é BH, que é Belo Horizonte. Mãe mulher da formar o clube. Na inima ndikalinga treinadora mas ndikamenya nantu mwemule depois namenya para clube Campinense depois mini virar ka treinadora bondo daí mbora namenya Alpha Futebol Clube mini calabon do treinador de bom de criar clube anga já é chamado Cozamba Futebol Clube na tango basta mo capaté no Cozamba numa empresa é a construção civil assim como da engenharia mecânica então carmoemule durante a pia capuzimbra calene formação desde da gitandine e até modelo o equipamento da gitandine bondo aí é porque da zessa podia mostrar. Então, experiências da Quatene durante tempos esses na fora do país, assim como em Katima, Zikwatu, mundo, fora Malau, antes da Caminha Calbono, Maivan Birene, tendo a Malam de ganhar Blanta, na Clube Buquea Morumbala, e que é Fortaleza Futebol Clube da Criarine Pondo. Então, experiências esses do centro da Quatene, ainda zona perdida, também de passemos experiência na Angombora com a Canazo. Porque bola, de tiros de bolso e o Ngabi ganhar. Muno mato na África, muno cabe ganhar. Só na Europa, sim. Em Mazikonango, sim. No caso do Brasil, sim. Porque a UNU gosta de ninguém de empresa ou de negócio. Agora, para mato, de amor a camisola. Com o menino, com o fundo, até de mangue bolanga, de menino, para indicar na diversão zinango. Mas mesmo assim, em zona, em Bracanunga, o Tiandu, mora andando com bola, mora andando uma igreja, andando lá para o Mugavani com bola, tango, com bola, com. Kunaan hon senini tipo hon senina sana katana. Na sana kasishtiri.
0: Malonga tangwe makamaka ya siku ya kutimu mge kumbuki na ngabi kuduala. Na njitukali siku ya didi. Apo mungi kumbuki na mnangwa chinsiku ya kuti imwe maenda kama nyampira. Mnangwa chipachiti kachindu chokuti chakupasani ntima o maganiza kutuwa mnangwa chipachiti. Mudaleka makamaka kuchita masenzekeru pindi humbi ya kwa kuti kuna ye mwenepi kari ya didi ngabi?
1: Ine 2010 ndi kari na lezao ne mwendo kuda choka mwendo kuda choka 2010 pa kampu ya Vila Morumbala mas depois ndakala mezi mizi